Dak sang isarang e film lurik sanajat nga je akashwani leni shun jiktan nga to chu chu chu song tok kasatang ime chu chu chu ni supa fm gol daily tikrim gun sanajat.